Gada nekto anuringa 1 nektumi 30 ukuninga 8 salik unu sirakkan nekto anuringa 1 nektumi 20 ukuninga 5 nauya unu novia gada nekto anuringa 1 nektumi 40 60 mu ukuninga 4

nangne 20 mo tikit tangne unang na kangne akhloni 17 salime unuk nuwu yalokin ne akto unang na karloni 4 akago hekin na loni nuwu yat tangne akto nigger ne akto 20 mo tikit tarloni unang na kangne akhloni 14 now yani unuk nuwu yane akto wang na loni 30 mo tikit tarloni unang ne nga 4 akago Hikin nerluni nubu yat tarnayak tok wang nerluni tuwani mutikit tarluni anurikig ligayang luni lu unang nekarnaya 11 mik. Tabata akwa kibal lirmi hila ukao hiri haakpaka. Maana nipimik tuhara lagnayarapta nipile ukimajumik apikulaw kamnik watsaro tuhara nayarapta takwa ilitaksinikut tikitit si himalaw mata Inung nek inulere vaktunik nakimeak tamna watsa ro tuhaqqaunaq una CCR tuhalaw milabun